0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da, så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarpt på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrupgårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrupgårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøde er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Det var Brett Young, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens Countryperler, og det gjorde han med nummeret In Case You Didn't Know fra 2017. Og 2017, der bliver vi altså i lige præcis det overstand i det næste nummer. Her kommer Alan Jackson og nummeret The Older I Get. Ja, og vi bliver jo ikke yngre end nogen af os. Det gælder også for Alan Jackson. The Older I Get fra 2017.

er en sang, der handler lidt om, at vi ændrer os en lille smule med alderen, og det er også det, der skal til. Her var det altså Alan Jackson og med nummeret The Older I Get fra 2017. Nu skal vi have lidt mere fest over feltet, skal vi så sige. Nu skal vi have noget kærlighedssang. Her kommer Carlene Carter fra 1990 med nummeret I Fell In Love.

Helene Carter og nummeret I Fell in Love fra 1990. Du fik den lige her i Hansens Country-perler. Nu er det blevet tid til, at vi skal tjekke de amerikanske country-hitlister lidt ud og tage et af de numre, der ligger på den der top 30 country-hitliste, der er den officielle i USA. Og USA, ja, det er jo countryens hjemland. Det er der vist ingen tvivl om. Et af de numre, der stadigvæk ligger, jeg siger stadigvæk, for det er ikke et helt nyt nummer mere, et af de numre, der stadigvæk ligger på den amerikanske country-hitliste, det er nummer fra 2024, med Post Malone for hans countryalbum, han udgav i 2024. Her skal du få ham sammen med en af de andre store countrystjerner, Blake Shelton, og nummeret Pour Me a Drink.

0: Og her fik du så et af de helt aktuelle hits i USA i øjeblikket, de store countrystjerners hit, de store countrystjerners lands, et af de store hits fra deres officielle hitliste. Det her, det var Post Malone sammen med countrystjernen Blake Shelton og nummeret Pour Me a Drink for 2024. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på tre af de gode gamle klassikere, tre evergreens, kan man sige, fra countryens verden. Og det er alle tre nogen, der har noget til fælles, udover det countrymusik naturligvis, og det er store numre, der stadig bliver spillet. Det er nemlig numre fra 70'erne, alle tre. Og du skal få dem lige rap, uden at jeg kommer ind og afbryder. Men til sidst, så kommer jeg selvfølgelig og fortæller, hvad det er for en tre numre, du har lagt øre til.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og social samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universel design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskoler og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommunen har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: En times blandet musik står for døren. Det gør den her i Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker, og jeg skal guide dig igennem den kommende time. Så velkommen til Fiskers Pladebar. I denne uge skal vi blandt andet have Albert Helt. Vi skal have fat i Bamses venner Malte August også. Vi skal have fat i Benjamin Hav. Og Michael Falk skal vi simpelthen også have med Sommer på vej. Og det er den jo. Og så skal vi have fat i Malte Ebert også. Så velkommen til her på din lokale radiostation til Fiskers Pladebar.

Alexander Grandjean. Her med nummeret Goodbye Copenhagen. Fra sidste år 2025. Nu skal vi blive i det danske. Her kommer Albert Helt sammen med Sofie i nummeret Horsens.

var i 1993, hvor Bamses venner indsang dette her nummer forår i Danmark. Og det er jo altså en pragtfuld årstid, det kære forår. Guld og grønne skove i Horsens, eller blot Horsens, som melodien hedder. Det var Albert Helt sammen med Sofie 1998. Men hun hedder nu Sofie Bach, men det er jo sådan en helt anden side af sagen. Det er jo så ikke hendes kunstnernavn. Hun blev kendt blandt andet ved det danske Melodi Grand Prix 2026, hvor at, hun sang En smule fred, Ein bisschen Frieden på dansk. En rigtig dejlig udgave af det gamle nummer, som Nicole i øvrigt også sang helt tilbage til 1982 på dansk. Nu skal vi have fat i nummeret Kogeplade. Det er som med Katinka.

0: Who på her med Parasol. Ate.
1: Hvis du spiller bare, så er underholdningen hjemme.

0: sommer her var dem.
1: Jamen, Jesus da. Nu kommer der en grammofonskive på krykker.
0: Jamen, Jesus da. En grammofonskive på krykker, Malte August og nummeret, som hedder Næste Sommer.

0: Bobby Darin fra 1959 her med nummeret, der hedder Dream Lover, som mange af os jo nok kan huske, og det er jo blevet spillet mange gange siden dengang i tidens morgen.
1: Fiskers Pladebar.
0: Ja, vi fortsætter her i Fiskers Pladebar i selskab med Benjamin Hav og Lucas Graham.

Ja, her var det Riley fra det danske Melodi Grand Prix 2023, og han dragede jo også videre til Eurovisionen. Og det var med nummeret, der hedder Breaking My Heart. Nu skal vi have fat i ganske andre toner, for nu er der sommer på vej. Det synger Michael Falk i hvert fald om.

0: Danskers Pladebar.
1: Hvis jeg kunne tage og stå tilbage til vores lejlighed på 5.
0: Danskers Pladebar. Kun de bedste hits.

Man ikke at albumet Voyage fra 2021 med ABBA bliver kronen på værket. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at der vil komme yderligere nyt fra ABBA, men ja, man ved jo aldrig, når de kan vende tilbage efter mere end 40 år, så kan de jo selvfølgelig også udgive et nummer eller to. Men jeg tror nu ikke på det rent personligt. Nu skal vi have fat i Knacks, så de synger her forårsnummeret Under Bøgen. Ja, de er smukke bøgetræerne, når de springer ud og er fuldstændig lysegrønne.

Andreas Holbjerg er hjem fra fabrikken fra 2022. Det var sådan set alt fra min side. Ha' det rigtig godt og pas nu på jer selv, indtil vi lyttes ved igen en anden god gang. Jeg slutter af med Malte Ebert og nummeret, som hedder Kom nu tilbage. Ha' det godt derude. Hej.

så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage. Ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 grader varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarp på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger, som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrup Gårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrup Gårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10.
1: Your host is Brian Jorgensen.

tonen, den er simpelthen slået an. Og hvad vil det sige? Det er selvfølgelig rockbox-tid. Mit navn er Brian Jørgensen, og den næste time tid, så er der rock'n'roll her fra mig til dig på din lokale radiostation. Spændende tro, altid AC/DC. Årstallet var her 1995, og deres Heart as a Rock. Det gamle, det er lige præcis det, der spiller nu her. Her er årstallet 1971, sammen med The Hollows og deres A Long Cool Woman in a Black Dress. Hvad skal jeg sige? Velkommen til rockboxen.

kan altså også godt lave ballader, de drenge her, nemlig Whitesnake. Her var årsdagen 1984, hvor vi fik nummer, der bare hedder Slow and Easy. Skal vi ikke blive 84? Det synes jeg, vi skal. Og skal vi fatte den gruppe her. Også en ballade, nemlig tyske Scorpions og deres Still Loving You.

0: Og mens de stille og roligt fader ud i evigheden, så var det selvfølgelig i god gamle Pink Floyd her ved årsdagen 1975, hvor vi fik nummeret fra deres side af, nemlig nummeret bare hedder Wish You Were Here Now.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

0: Han er kommet tilbage i god gamle accept, nemlig Udo i den vokale forgrund. Her var årstallet 2024 i en ny udgave af den her, der bare hedder Frankenstein.
1: You listen to the Rockbox. Your host is Brian Jorgensen.

er ikke noget galt med at låne lidt af hinanden. Bare man gør det ordentligt. Og det synes jeg bestemt, hun gør her. Nemlig Joan Jett, som der lige har lånet lidt af AC/DC. Nemlig nummer bare hedder Dirty Deeds. Det her, det er Metallica, årstallet 1997. Og så tager vi nummer, der bare hedder Fuel. Give me fuel!

Det første nummer, vi fik med i programmet, kom fra gruppen, der hed Fine Young Cannibals, og nummeret, som hedder Blue. Det var et af de store hits, som de hittede med tilbage i 1985. Og det er jo sådan med Fine Young Cannibals, de blev dannet tilbage i 1984 i Birmingham og er et britisk band. Og det var her, hvor bassisten og forsangeren fandt ud af, at de sagtens kunne danne et band og så få en masse stort musik ud af det. Og 1989, der hittede de med singlen, der hedder Good Things og She Drives Me Crazy på de britiske og amerikanske hitlister. Velkommen til denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Det er jo altså her, hvor vi giver dig alt det gode musik fra 80'erne og 90'erne op mod et timeskifte. Og vi skal så også dykke ned i denne uges skattekiste.

Et band, som virkelig havde gang i musikken tilbage i tiden, det var gruppen, der hedder Thompson Twins. De startede med at hitte med singlen, der hedder Doctor, Doctor, og så kom de ud med et lang række store singler, blandt andet på de britiske og amerikanske hitlister. Her fik vi nummeret, der hedder Sugar Daddy. Det var fra albumet, der hedder Big Trash, som de kom ud med tilbage i 1989. Og der er måske mange mennesker, der tænker, hvornår startede de egentlig med at lave musik? Det gjorde de tilbage i 1977, hvor gruppen blev dannet som et New Wave band, og senere fandt de så ud af mainstream pop op, men sandten også New Wave musik kunne sagtens blande sammen til en stor pærevælling, og det fandt de så ud af at gøre, og det var faktisk det, der gjorde dem kendt på hitlisterne verden over. Your weekly music program.

0: Jeg må indrømme, det her var et af de numre, jeg havde kørt på min Sony Walkman tilbage i tiden igen og igen, for jeg synes faktisk, det var et ret fedt nummer. Det var Chris Rea og I Can Hear Your Heartbeat. Vi var inde på albumet, der hedder Water Sign, som han udgav tilbage i 1983. Så Chris Rea, han er en af de herrer, som har hittet med en lang række spændende hits. Han startede tilbage i 1978, hvor han udgav et album, og senere kom single, der hedder Fool, så fra albumet. Og senere så har han så udviklet sig ganske stort med singler som Looking for the Summer, og han har sendt den også med en af dem, der har lavet nummeret Blue Cafe, og så kom der også jo julemusik ud fra Chris Rea tilbage i tiden. Vi er i gang med programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og jeg håber, du nyder den gode musik.
1: Flashback altid med de gode sange hver uge her på kanalen.

0: De to piger med navnet Wendy og Lisa fik du her med nummeret, der hedder Sideshow. Vi var inde på deres album, der bare hed Lisa and Wendy, som de udgav tilbage i 1987. Der var masser af funkmusik på det her album, og de her to, ja, de var kendt blandt andet for at samarbejde med herren Prince tilbage i starten af 80'erne sammen med gruppen The Revolutions. Og ja, da deres første studiealbum kom ud i 1987, så var der ingen tvivl om, at de her to sagtens kunne samarbejde alene. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge lidt mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: Vi starter tilbage i 80'erne, det gjorde vi her med den danske gruppe med navnet Cliché fra 1982. Albummet hed OK, OK Baby, og her fik vi nummer, der hedder Bag de Blå Bjerge. Det var et af de hits, som hittede ganske stort dengang i 80'erne, og gruppen Cliché var jo noget forholdsvis nytænkende, og hvis man for eksempel har lyttet til en del af deres musik tilbage i tiden, så ved man jo også, at den musik, de lavede, faktisk var lidt anderledes, end det man normalt hørte på hitlisterne. Det var jo Lars Hook, der blandt andet stod i forgrunden for det her bands. Så om vi op i 90'erne, der fik vi rockmusik og fik min sanden sat gang i spaden. Det gjorde vi med gruppen The Sandman. Her var vi inde på Sleepyheads albumet fra 1992 og nummer, der hedder Long Lake Sally. Et af de numre, som de hittede med tilbage i tiden. Og gruppen The Sandman, ja, de havde deres storhedstid i starten af 90'erne, men de startede allerede tilbage i 1985 med at lave musik. Blandt andet blev grundlagt af Stephanie Jensen bandet tilbage i tiden. Og det var altså to af de numre, som vi havde med fra den danske hitliste.
1: Denne uges skattekiste.

0: Så var vi nede i denne uges skattekiste, og der fandt vi et nummer fra 1987. Det var herren, der hedder F. Other David, og her fik vi nummeret, der hedder Sahara Night, et af de store hits, som han hittede med på et album. Han er også kendt for blandt andet Words, som du måske kender som et af de helt store hits fra 1982, som gik hen og blev et internationalt hit fra hans side. Og så har han altså også hittet med Pick Up The Phone og I Need You. Og det var altså noget, vi havde fundet nede i denne uges skattekiste. Det er, når jeg går ned i vores rigtig mørke kælder og leger lidt med hedderkårene, så finder jeg nogle af de hits, som vi blandt andet har stående dernede.
1: Flashback, live from Denmark to the world.

0: Gruppen hed The Undertones, og her fik vi nummer, der hedder Save Me. Vi var inde på et album, som de lavede i 1983, der hedder The Sin of Pride. Det var et af de album, som faktisk gik hen og blev alternativ rockmusik for det her band. Og det var 1974, de blev dannet, og der bestod de blandt andet af herren med navnet Fergal Sharkey, som var i forgrunden for bandet. Han valgte så at gå ud, og så fik de en ny forsanger, og så begyndte de at lave lidt anderledes musik, kan man vist roligt sige. De var lidt mere inspireret af det, man kalder nordisk rockmusik. Vi fortsætter med mere musik, og denne gang skal vi have en TV-dinner.
1: Om det er sommer eller vinter, så får du det bedste musik og meget mere her på kanalen.

Og med lyden af amerikansk countrymusik fra januar måned 1995 fik vi her Shania Twain og Any Man of Mine. Og så er vi ellers på vej mod timeskift her på stationen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Og så håber jeg, at vi lyttes ved igen i næste uge, hvor jeg har en ny playliste og masser af spændende hits til dig, som jeg har fundet frem. Tak fordi du lyttede med.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøder er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Disco. D-I-S-C-O. Eller som programmet hedder, den næste time her på Amager Radio, Disco Kuglen. Jeg har den ære fornøjelse at spille diskomusik for dig og for jer. Jeg er Jan the Man. Og rigtig diskomusik, ægte diskomusik, det hører 70'erne til. Så den her time, kun diskomusik fra 70'erne, mine damer og herrer. Velkommen til. Håber I har kridt i danseskoene. Here we go.

noget, der rigtig hører 70'erne til. Det her band, som hedder The Cell Soul Orchestra. Her fik vi dem altså på Runaway i programmet Discokuglen på Amager Radio. Og så må I gerne synge med. Her er det Chic og Good Times.

vundet diverse Grammy Awards, den her Stephanie Mills. Taget fra hendes album, så udkom så lige i starten af 1980 faktisk, for det ikke skal være løgn, som hedder Sweet Sensation, fik vi nummeret Never Knew Love Like This Before, skrevet James M. Toomey og Ricky Lucas. Så før den var det altså Chicago Good Times, The Jackson 5, Blame It On The Boogie.

Fuldstændig klassisk Michael Jackson lyd den her, selvom det var The Jackson 5, men skrevet selvfølgelig af manden selv, Michael Jackson. Don't blame it on the boogie. Det her, det er Barry White.

Goddag, Sjøvelse. Har du tunet din radio ind 103,4? Vi er selvfølgelig Amager Radio. Vi er i gang med det program, som hedder Disco-kuglen. Ja, det siger sig selv. Masser af diskomusik. Selvfølgelig her den næste time på Amager Radio. Præsenteret af undertegnet. Ja, The Man.

Stak med Whitney Houston og nogle af hendes aller største hits, som lige da hun kom frem, jamen så kan man takke ham her for det. Han var nemlig både producer og sangskriver på mange af hendes helt store hits. Han er Narada Michael Walden, her en af hendes egne store hits tilbage fra 79. Nummeret I Should Have Loved You. Det her, det er den ægte lyd. Den ægte lyd af Philadelphia. Det her, det er MFSB, står øde for Mother, Father, Sisters and Brothers. Men tjek den her ud, fantastisk nummer. TSOP. The sound of Philadelphia. Men tjek den her ud, fantastisk nummer. TSOP. The sound of Philadelphia.

drummer skal lige frem kridtet danseskoene og taget en discovals rundt i stuen, så kan det næsten ikke blive mere klassisk end det her. The Original Philly Sounds, lyden af MFSB, som er en samling af mere end 30 musikanter, studiemusikere, som lavede musik til gud og hver mand inden for denne her genre. Blandt andet Harry Melvin and the Blue Notes, The OJ's, The Stylistic, The Spinners, Wilson Pickett, Billy Bowl osv. osv. Men de lavede altså også nogle af deres egne ting, for eksempel den her tilbage fra 1974, som hed TSOB, som stod for The Sound of Philadelphia. Du lytter til Disco-kuglen på Amager Radio. Det her, det er Phyllis Hayman, og You Know How to Love Me.

Jeg kan tydeligt huske, at jeg i 70'erne gennemgik mors og fars opsamlingsplader osv. Min mor og far købte mange af de der ting. Mange discoopsamlinger osv. osv. Jamen, der var hende her for stort set næsten altid repræsenteret. Altså, hun var et kæmpe navn dengang. Helt tilbage fra 1975 fik vi den her Candy Staten og Young Hearts Run Free. Det her, det er lyden af Sister Sledge og We Are Family. 103,4, du er på Amager Radio. Programmet Disco Coolen. I dine ører, præsenteret undertegnet Janne Mann.

sikker, hvad du tænker. Ja, ja, vi kan godt huske den her med Take That. Det kunne I sikkert godt. Tilbage fra 93. Men det her, det var altså originalen med Mr. Dan Hartman. Relight my fire. Lad os lige lytte til dem her. Jeg elsker den her sangerinde. Gladys Knight, Some of the Pips. Boogie.

Jeg kommer altid til at tænke på James Bond, en her fantastisk vokal, hun har. Den gode Gladys Knight her, sammen med The Pips på Boogie Woogie. I programmet, som hedder Disco Coolen på Amager Radio. Jeg er Jan the Man. Det er det engelske Chas Jangle, og den originale Ain't No Corrida.

Det her er faktisk den originale. De fleste måske kunne huske den med Quincy Jones, som jo havde stort hit med den her tilbage fra 1981. Men det her er altså den originale Chas Jankel, engelske Chas Jankel og Ain't No Corrida. Jeg er Janne Vane. Jeg har haft det rigtig, rigtig hyggeligt med at sidde og spille musik, diskomusik, for dig i programmet Diskokuglen her den sidste time. Jeg vender nok tilbage. Og indtil jeg gør det, så må I have det godt. Lad os lige slutte sådan rigtig, rigtig, rigtig disco af, ikke? Og lige slutte af med Le Freak og Chic.

Bang, Nettes Mix, her på Amager Radio, hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM, eller rent digitalt på amager.radio.dk, eller på tunein.com. Nettes Mix, så går du

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: så er der reggae moods.
1: And this is reggae time. And let me tell you this, this, this, this, this reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste Roots Rock Reggae, præsenteret af

0: Scat og helt ny single fra ham, som hedder Fruits and Flowers. Og der er rigtig mange nyheder i dag. Ingen albums i dag, det er singler og rytmer, der skal spilles en helt masse af. Og som sagt, Fruits and Flowers fra Marcus Gat. Her er det Shake Hands med Christian Dea.
1: Our petty prejudice, so much to overcome.

dager. Og vi er altså kommet en tur til Ghana her. Og vi startede faktisk med at være på New Caledonia med Marcus Gat. Og nu skal vi en tur til USA, og der finder vi Ty Weeks, som også er klar med en rigtig aktuel single. The sun still rises. Climate Justice.

god sommerreggae her fra Jalil og sangen, som hedder Memories. Jalil, absolut talentfuld ung kunstner fra Jamaica, som vi helt sikkert kommer til at høre meget mere til. Og det gælder faktisk også den næste, han hedder Kumar Fire.

så sluttede den. I sidste uge, ja, der præsenterede jeg tre nye singler, produceret af Roberto Sanchez, og i dag, der fortsætter vi med to mere, og den første, det er den, der kommer her, det er Prince Alaa.

veteransangeren Prince Alar med det her rigtig, rigtig fede nummer, Jah Give I Glory, som sagt, helt ny Roberto Sanchez produktion, og der kommer en mere her. Den hedder Forward Unto Zion, og det er

så blev der også plads til to i træk i denne uges Reggae Moods, for efter Robbie Ark og Forward On To Zion, så var det helt single fra Busy Signal, som hedder Reggae World. Mere nyt på vej her. Det er Nesbeth.

og sangen, som hedder Lawless World. Nesbeth, ikke en artist, man hører så meget til, men når han sender laver noget, ja, så er det faktisk også ret fedt. Så skal vi en tur til Holland og høre Siggy Ricardo og helt nyt nummer fra ham, som hedder Boom Meditation.

Boom Meditation sang Sigi Ricardo. Og som sagt, masser af gode roots rock reggae nyheder i dagens Reggae Moods. Den næste, den kommer her. Det er Sunned Up. Den hedder Shoot Your Arrow.

er summed up fra fuld udblæsning, Shoot Your Arrow. Og så er der også kommet nyt fra Chesedek, Musical High.

så får vi lidt guitar-rock her til sidst. World that we are living in. Soja og Kabaka Pyramid. Og så lige endnu en combination. Det er et nummer fra Johnny Osborne og Tarus Riley, som hedder

Osborne, Taj Riley og så også Dean Fraser her i baggrunden. Det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg Henning siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med. Og håber selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere af den bedste og fedeste Roots Rock Reggae. Og husk også, her den 16. maj, så er der Barrington Levy live and direct på Hotel Cecil i København. Jeg skal nok komme tilbage til det arrangement i næste uge og snakke noget mere om den her legendariske sanger, Barrington Levy, som altså besøger København. Sidste nummer for i dag, det bliver et lille mix på en ny udgave af en meget kendt rytme. Nu hedder den Sata Reborn Rhythm, og det er med Bogle, iOctane, Jar Vinci og Anton V. Som en anden siger jeg, hej hej, op og genhør. Her på kanalen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.